0: Đâu rồi đây?
1: Uncle.
0: The VC cái đó sao ha? Rescue hết đi tu. Vì bên trong sâm ra cái được tao vác. Sao kia đây nha? Bước spark plug ra thì problem à?
1: Quy mô rescue?
0: Ewa ba đi nè. Ở bus đen thế đi nè. Cái bao bao cái đó mà tu VC. Tao vác gì là cô?
1: Sige, uncle.
0: Oh, lao si mo. Yawis motor. Sirit na ko.
1: Matawag lang ko ni Mangkol, ha? Kang Ma'am Sandra, yun?
0: Iya lang, eh. Kano mag-uniya bang sakinan? At yung anak ko?
1: Sige, uncle.
0: Nagnipis ng dunggan, eh. Gusto. Ako pa buto to yung tawag. Kaya ito niya.